0: Yeah, da otwedu ampon yankopon basa ya dom no ase anopei mama nyami shira o se abrina abribia na okoso odi we fidie ne to ha na wutie yen nyami o shira papa papa dia was apostle kan wakanina prophet wakanina chire wewie edu se dia wankasa embredu ni se wankasa betu anamo na waba esanse tibia na wumu ohawa onimu enye no na wope enye ni saa ni nyame so bo bata ye biribi anope nyame shira o se abiribi ya no oso odi osofo abram kujo ho adanse di program no ho adanse anope fa phone no fre ni pa ba ko saa 10 ka kiro bi no bi so kan kiro bi se donin brena se you do hope you a ye nyina ye papa bishop abram kujo nyame nam ne so a odi asem ne bre nyame ba ntima ma di program no ho adanse ko so abo hu dewru ko so abo osofo abram kujo hu dewru ɛkyerɛ w'abusuafoɔ ne womaamefoɔ no adeɛ ne nyinaa na ɔmo ɔmo nte yɛn ka no so nya kwan ɛmfolo yɛn ɔnya kwan dwane prayer no dwumadie ne bɛkɔ ne wieeɛ no na nyame ayɛ n'adom ɔhaw ne amanneɛ ne ɔne mu no na nyame ayie firi ne so anɔpɛ yɛntumi mbɛtena ha kwa a yɛnka biribia nkyerɛ ɔkyɛ so nyame no a ɔkyɛ ma ɛbi so yɛn so a wama divine selection aka yɛn yɛaba yi ya sedan kuto ana ye demand say owura ye da wase enu nti ana obowura mu ye social media handle no so na okoye Facebook wa ye Nation Radio GH bore mu wa thank you Jesus ne fa ho bebre ewura de me da wase na fa request ne so kan wo wi ahye program ne ma onye bi no so follow sa so ana obowura mu ewo ye YouTube on so so ye Bishop Abraham Kujo Ministries Bishop Abraham Kujo Ministries also a YouTube no I it also kwai follow yan wo for thank you Jesus ne fa ho na like and na comment for prayer request ne e ka ho sign bo adon market one so be kebusu akase ne ho abribia ye bebe bia no I also benya link no na wo yan kwai follow na ne abompa ye na nyame e be shira wo ende e ya shama katamaso project ende ena jumedi kese mpa bo kese no e ba so mama bibia wo bia no ye to yensa fro de bia wo de wono na meba na papa meti 1 year ni meti 2 years ni na meti 3 years ni na me bisa mo se na wote wo ye dien e dien na wo ye a wo gusu wote wo bronica sem you say procrastination is a thief of time and what wo wo yi e wi ambre me ye na ma ye ene me nyanye ene nam nti anope akwenya ba ma wo e ya sha my katamaso project sorry oni ebusua ne mofra ni na fa pictures ne ka ho mu ina besu wa shama traffic light na fa katamaso ka ho ka kire meeting so besu wa katamaso project one wa ena asoro wa besu bi asa me koso fo abram kujo asoro wa bebi oyem pa bo kese ni pa dom ne ba ho no obi a e be kire nyame on sha papa papa ansa na asem ne beba no yemfa course ba ko mienu miense bi nyame mba o munya jide wo sofo abram kujo mu ne yankopo mu omo shaase di ne chine ne bom paye e de na mpae bo na yama no na sofo abram kujo kra ka se yen su si di ne bu mba foro ye ne bi challenge ne yankopon no e de na waye na wo so na yade bi te wo so a ye shiransu no so ma wa wo so yusu nsu ne bi no e de na nyame fa nsu no so ye ma wo na wo de ne yadwuma sem awale sem awo akwentu ayalesa de amike nyina wo de wo wa hu se ampa nyame waye edum bra e wo se de aseda ne num nyam de mane se papa e wa da roma wo de me kwa wo de me ba min ka dempo na me fa nkyere obi um ai ano ano pe borem ne yenko na mane 0243 1066 ena 61 0243 1066 ena 61 0243 1066 ena 61 ano pe bebi a wo bia so borem na frɛ for what dance die ne bra ma yentie di anyame waye e di ama won enam na ko abram kujo so woni ne bompa yi so uso si di ne bi yeshira so ni suma nyame aye biribi kese di ama won for waseda no so bra fre na yentie di anyame waye e di ama won number 0243 1066 and 61 hello good morning hello
1: good morning
0: mama lower radio ni kakra ne nya kwan bon komo ni yi Nyamia dom na also. Okay, but yet,
1: Radias, what did you say, Branko Jim? Amen. Libe Yare, na ensuing season kakra na nyame adom ho ato ne na rade abo menye mabushe nyina ho ba no de afen so aka ma afen to mi de rade ase.
0: Amen, amen. Mama na yare na doctor se den
1: atina so mi sisi ene men ne sre ntini so na mi sola mi li chichi so mi jale menu menu na mi bibia na nyame adom ho ato ne de sim sisi ne so ejai.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Mama obi ajo so kama.
1: That's it.
0: Oba tampa no no so de ne dia na ba kama. Ohwe se dia na mama aka ni die ya. Dia nyame ayama no ne odi ho adanse no. Wo so di adanse pa se dia nyame ayama no dɔso. Esan se nyɛ nyame ɛna wafo na kwa so no ne wo bom pa ye biebie wani wani ma bi ho a. Enka brabo ekura nka bebia we du no ndu ho no. Edu time se ni ye da nyame ase frɛ na ka dia nyame ayama wa ye odi. Number is
2: 0243-1066-61. Bombayo,
3: I'm ready.
2: Bombayo.

0: Oboa
1: me pe mama jimama ya moa no so the better test me say no am say ni will feel to want me am fan test
0: o da saka busa bra me de ba
1: ntanu ntia
0: saka busa bra me de ba yakode urade ase eti ye ba me jimama ya moa
1: no won kafra
0: o tia kafra na ya ya de se be fro na wo na bibia be bo musa ya de se be fro nye bone kwa so Yakoda urade ase
1: ye danyame ase ene anopay se ene nso
0: ase ene manwade ni bi emse ho me wo wodi afide agya ya mame urade ase na wo wadie ni bi mo
1: sai anwade ni bi
0: mo ade na wo ye
1: se ene nso ama ya sori e wa ahoden mu na ya nti esun biara ene dede bia wo ye fie ne ene nso wode nyina ya sabe hie mu ha ene ye nti bad news bia na se urade wasaye na nwanwade ni biimu a onipa ntumi nye bi
0: enu ti na pese otodwum we ma me onyotofo bi wonu bi omoto se ye hie mu ha ye de nyum to yi wudi kokro na ye kosi se ye be free to sa nyum ma me
1: hallelujah
0: ade voice na yirada
1: ne matete mana
0: bi awu ko tete bana ju ku wan wana na ju ku no
1: na wo no so se ugina bonte bompa na mfa nche mi wine na nye bete
0: na bia wo se to bia wo relax wo se wo ba
1: eh
0: na ya se da ye Tuesday bia ba ma sorry and that Tuesday bia no close by bo no ye she mu ha wo se e wiya no no so to no we are see ha ye de nyu enye sa
1: yes,
0: she mu ha. Yes, she mu ha. Yes. Kosi se ye be free ha. Ale, aleluya. Yes, she mu ha. Ye de nyum tu. Yes, we ye udi. Kunkro na ye. Kosi se ye be free ha. Ale, ale. Yehowa yeyiwa ye udi na ye kafu udi na ye kafu ale ale oh
1: ye free ha
0: you ye free ha sara sa
1: ye shie mu ha
0: e junu u ye dey ye jo
1: ye shie mu ha
0: ana ye free ha
1: ye denyum to ye udi Kronkrona ye.
0: Eh, kwade urade ase.
1: Si se ye be free ha.
0: E ti free ha no da de be se ho.
1: Oh, yes, we are well, but.
0: Se ye free ha. O free kwada so de ba ya na so free.
1: We no ma wa e kofi. Oh, yes, we are
0: well. Ye ne urade ase.
1: E me pa cho join me se si ya. Abusuafo nyina adomre abusua nyina me maame me papa me nua mabawa ne mrantie nyina me pa cho monjo ne me na debia se de ye ne ma ne yensa enye biem se ne urade de na nwanwade ne de adom ye amen ne yenso yetimi kasa na yehwa hwa ye ho a na esese yehwa hwa ne ho ewe ye ho ewe ne din mu eti betwa ne me nyina ye ngwa hwa ye ho ne mfa seda ene ye nmunyam hye emfa ma de oma ye nkwa ene ye nso yetimi ekasa yi de oma ye nkwa ene yetimi fa ye fun de oma ye nkwa ene yetimi nante ye kofa ka ko ye djuma mu no san nyame na so ye de aseda ne ayeye ede ema no ebiso ono na ma ye ye kra ete ase ye kwada na of se ofuo no na obonofo no sum fidie fa ye ho bebe kra kwa na hweda ya wo so ye na tamfo ne sano mo pewa ku na nso ne nyina mu no ewurade se mi nya wo nhye wa tamfo nsa ampa wa twitwa agye amen ne ya sori ewa ahoɔdi mu a na ɛsɛ yɛn sɛ yɛde aseda ne anuonyam hyɛ ɛde ma awurade nti nyame nhyira obi biara ɛ n'anɔpɛ yi wɔde n'aseda ɛba na ɔjoine wɔ facebook hɔ na ɔhyɛ na ɔcommente wo nso a wotie me radio no menhyira nka wo sɛ wo nso wode wo radio no ato nɔmawa no fɛ na wodi wo adanseɛ ma afoforɔ sɛ ɔmo nso mfa mo radio no ɛmfa ntoɔ nyame nhyira obi biara a mo nso motie me nyame nhyira mu nyina na ɔnyɛ mo kɛseɛ ɛ n'anɔpɛ yi ɛwɔ yesu dim afei mu a mohwɛe facebook no nsoro share program no like page no fa wo aseda Fabra na Erade Insha Gabes Sule Gabes Erade Insha Papa Pa na Onye Wuye Ofusua Makati Erade Insha Papa Pa na Onte Denim Mfanchiro Elizabeth Nku Erade Insha na Onye Wuye Enano Pay Mfama Menano Pay